0: number two.
1: Kalau pas lagi sama dia itu hargain waktunya pas bareng. Gini nih udah putus, kangen kan kamu? Set of X, Zayn Malik.

obat ampuh buat yang lagi brain rot. Radio Aker. Ide kreatif, auto silaturahmi deh.